wasafu e rifio sabre ne radia semu ayena edi pa sobeti senkon sheni bi senkom edi sobeti sosofu bi ana wadifu bi ke radia sem sabre ne radia semu ayena obia anti e radi ne nasu na bofra samuel enam suti awaye ne sofu e ri anim no ebra ne radi ne asofu onkasa oni nkomsefu onkasa ani adifo onkasa no na bofra samuel ne radi ne kasa enam suti awaye ne sofu e ri anim nti wo so ya suti

dasiom onyankopɔ ofra abofra samuel abofra samuel de mi kai kɔ sɔfo yɛrinkyɛ sɛ mi nie wo frɛ me ɔsɔfo panyin sɛ da bi mi frɛ wo na bofra yi kɔ ɛne ne baade atɔso mienu na bofra yi kɔ sɛ papa mi nie wo frɛ me ɔsɔfo panyin sɛ da bi mi frɛ wo nti kɔ na kɔda ɛbaade atɔso miensa no ɛna ɔsɔfo panyin sɛ da bi ɛnyɛ wo bia ɛyɛ onyankopɔ na ɔpɛsɔ ne abofra ka sɛnti Asafo kwa Samuel nchese, Samuel, sawo fre ubiye maa kase radi kasa, kasa wadonko ni na wakuwa ritie.